0: Su fok mali le nang ol tamaita e o vau siaki malana pese le na a faiwa e fia fia loa si valo ali pax
1: sao le le le
0: io e o le fai mai tamaita e le ne se na fia fia se si valo
1: e wal tu lang alna e smoking a o na fia fia le ngate lo pese o e si valo
0: e o le to tele na to rui na vala o mai le fafta tele la va mol to tu o fo ili ne to sa fo
1: io to tonu wala e si le field da to watch no o aso fa pitua nei ole tau sanga e fa mana tuina ia ing ia ole fa penana e tu melo au tau au ia fa tatu so tau au e fa penana fa alu alu pel tatu au onanga
0: Io ole tu la fulina ole na wala u mai sta si tau ma salu me na ilo tupu ya oru ga ole kupu ya ma u ne ta ya
1: ole tu la ngale na chal no mai le la le hito mami
0: e te si fi fo e ne a nga fo e pi tu ya ta mal fa o limpa ai ai nga oi E solo bua for king al fie mis. E
1: de chila de tani lo chet fon lo so nan valam.
0: Ma me ode ko so se fale o se pa ki e al wat gaming over by se for matina fo ya. Ma ela o alu e sa o ki alu o ha. Yo ale ki alu o ha de ko kala fe ko. E fa me la o ku ya mam lu se la. Lu se la o ko me ya se ma ko ke mo ya. Over to the Alma Velo 2 pairs, where it's a taxi girl. Oh, surely. Quite a little, you must stay for Allah, ma'am. Layla Cognatina, if you were a valley, if I'm going on a way, and I used to pay. Ah,
1: so to face you, you know, smoking everywhere. Tower, we now know, love, how long, Mela, so over my son. The fellow, if I have a pair of manato solely. Well, I would eat a little smoking, per se. E peo se peo feta fo den an tefi da si da fia mea lilo le mele lena tupia cha o lo tala no sao mai ai smoking lu no lichio
0: e il va hanga le na bua koala le nita ya il e fa telina o loko wa tele na una ma na il manatio si tasio fefe au fo il nita ya au le tau atua ia le ngore sua folfasau e fai mai lana mau e ala na tele loku temi nei o le lefi au au o le si tangata i le isi tangata soifua ua fia faife au uma o le si a faa longu aku le la unga o le si maha fula iwa pia a e le fai u la unga isi rongu kerfo o ia faisa loku Ya olen tato titilo men mafu ai fo i lotu mai le lalorang e mafu anga nga ke vai ya tau le tupu fo le o Henry VIII faila na ia loku engelang ona e musul pope tele nyan tolu mga vena kong maka uka manu ai faili sen tolu a ai faili tala le pope wadwa kemi o kasi le karesia ila asu o le karesia ne tasi ala wava Fadi ele cup. Ele leila menda.
1: Aí que ele ainda smoke o love talato na sau no no tau pule. Fa mai ainda lá tudo ele na le tupu Henry da ita.
0: Henry da.
1: Lá tu for follow tu se foi ele le pesce Solomon. Lá tu for follow ele ele pope foi tau le tu sida. Ol mana onga na join. E pa mana join e pio solo mona
0: por mona ma kavika. E va e ha fe koru oris ya e fixe na koru oris. Ah. Ya a pe ol tu dangale na na lina

Yo lo mo mai pere de o nanga lau fo I bi I le nei tai hao. Nei pese fa pe nao na walo fa twai. Dedication from Fainga me mo meki lo le sio fili. Mai se fo I Jess Jermaine, Aida Purcell. Tai na fa patua tu fo I mo le afiona ya tai I. A fano tu alima mai se fo I sita yo se fo. Ninja lalo vilen kili. O la auso o fa pe nao na maua mai de nei o nanga. Pese fa pe nao na usiu e foni po leo. Hulita. Tepa. Tepa.

0: Lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitorulua ANT, tasitorulua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.